ni bi e defie wa emma emma enko nanim wabrabom emma mema enko manim wabrabom emma onyankopon butaye onyankopon susuye onyankopon adwene onyankopon ne pa owo maye no empese ebebem no ye di yesu kristo moja etia faso ye di tia faso Pacho kase erade. Enne anadwi enne anopai. Enne tei. Bre yi jina pai bo mwi. Sire oswa hwa den. Wukukwa hwa den. Empai ba hwa den. Se emra yenso. Ewa Yesu Kristo demo. Ewa Yesu Kristo demo. Pacho kase erade. Enne tei. Si yeni mwa benyam. Ewo wani mwa. Ewa diye srese. Faye mfunsu obi ya cheye. Buwa paye mfunsu o. Diye yekani niye yenkai. Niye yenim ni niye yenim. Diye jenu mwa ye. Ayabe tom. Ne yesu ya yebi ya kahon. Enfunsu obi ya. Ewa di fa cheye. Ewa di fa cheye. Ne fa umoja ano. Kristo yesu umoja ano. Ati yen ho. Ewa Yesu Kristo demo. Ewa Yesu Kristo demo. Ewa Yesu Kristo demo. Pacho kase ene deya. Ewa Yesu Kristo demo. Adi boni biyara. A edemi mami abu suyemo. Edemi papa abu suyemo. Eni abu suyemo meme diyesye. Eni abu suyemo eme diyesye. Empesi ebe koye ni muabrabom. Empesi ebe hunu niye mapa. Empese nyankupo butaya oma ye ebe bemuno. Enesa adi boni inwa. Ede efie hono. Ene wo Yesu Kristo dimo. Enwa diye jina wasem so. Ena ebo mpaye. Enwa di wasem se. Yene mogoma ni moja. Eni yenu mwasem so. Yene mogoma ni moja. Eni yadense samso. Yedi omusu enkunim. Enti wo Yesu Kristo dimo. Adi boni bia.

adom ne asomdwe a efiri agya nyankopon ne awurade yesu kristo enka wo sao pese hunu enchia mede chia wo ya osumafo paulo ne ngoma otwre ye fra no epistles no ebia wonya introduce no ho paul a wonem nyankopon peso eye osumafo ani onuya timothy ani onuya stewano e de koma asafo a ewo abcd wonya wie pe adom ne asomdwe a efi agya nyankopon ne awurade yesu kristo enkam ano na ayame nchi a de biarada otiefu bia otiemie no me de echia na me ka kire wo se wonso adom ene asumdwie nia efiri agya nyankopon ene awurade yesu kristo enka obibia otieme nim se awurade adawroma Huye pa menso metimi abeidie e nechre se me huye. Nyamin shra mwa de biara da mujemre. Na mutie chumedie yi ewo enkro ene amensri ni amantamu ene omai ahurumu nyamin shra mu bibri. Jumedia utie yefreno asempa mre na utie wo asempa 94.7 na menchia na namedema ubio se adom ne asumdwe fi agya nyankopon wanguse wankasa adom ne asumdwe fi nyankopon nemu mo se adom ene asumdwe ne efiri agya nyankopon agya nyankopon God our Father Enye ono nkwa o, ono ne awurade yesu kristo. Adom ne asomdwe a efiri agya nyankopon. Ene awurade yesu kristo. Enka o ewo baabi bia wutie. Anope yi, ye awura yesu. Ye bo ne din a, ne yabo ye mu ase. Ye ntimi ntena ase, ne yasɔre agyina hɔ. Oya krong krong, oya krong krong, oya krong krong, oya krong krong, oya krong krong, oya krong krong.

Oneso. Yeah, my elusu kwajei. Hey, hey, hey. Oh, na mi, mama. La ba ba ba ba ba. Oh, ku.